0: kwiza chaba bubu. Munuko fama shono kwiza chaba bubu. Eh, pan ba kenan thoba leye. Pan pesa mon chocho, chocho, chocho, chocho. Tala joba bakala. Yan ka kudia pele pele na kwanga, ban chocho kala minga na pala yan ka kudia pele pele na kwanga. Pia to vete tapela jodela me. Eh? Mankuru mandia.
1: Kwisa wa.